0: اعلان کر کے دہشت گرد گروپوں کے تئیں اپنی مبینہ حمایت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت نے کہا کہ دنیا نے 9/11، 26/11 اور پہلگام کے حملوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جواب دینے کے اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کے اول سیکرٹری راگھو پوری نے کہا کہ دہشت گردی کو محض اعلانات سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے دہشت گردی کے لیے ذمہ دار عناصر، اس کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والوں اور اسے شہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا۔ آج بھارتی فضائی فوج کا 94واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ 1932 میں 8 اکتوبر کو یہ فورس قائم ہوئی تھی۔ یہ یادگاری موقع فوجی قوت کے نظریے کا آغاز بھی ہے، جس سے آنے والی دہائیوں میں ملک کے دفاعی نظام کو نئی شکل دی جا سکے گی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے فضائیہ کے سبھی جانبازوں، آزمودہ کار اہلکاروں اور ان کے ارکان خاندان کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرکار 25 کروڑ طلبا کو مختلف ڈیجیٹل اور آن لائن تعلیمی پروگراموں کے ذریعے باہم منسلک کرے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ 5.5 لاکھ سے زیادہ بنیادی اسٹیشنوں کے ساتھ 5G کنیکٹیویٹی ہر ضلع تک پہنچ گئی ہے۔ GST کونسل تنازعات کو حل کرنے اور ان پٹ ٹیکس کریڈٹ آمد کو بہتر بنانے کی خاطر پالیسی اصلاحات پر تبادلے خیال کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی سرکار سے کہا ہے کہ وہ دوا ساز کمپنیوں کے نامناسب مارکیٹنگ طور طریقوں کی روک تھام کے لیے ایک کمیٹی بنائے۔ سرکردہ اداکار نانا پاٹیکر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردی کے معاملے پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ اور آج فضائی فوج کے یوم تاسیس پر فضائیہ کے جانبازوں کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।